0: ไอ้นั่นคือพิเศษนั่นคือถ้าเวียนมาได้เขาเตะพี่ซ่อมกวาดนั่งทรวบตะเคียนแต่เตะโกกวาดทรวบเฉียดเตะโกกวาดทรวบบ่อเตะโกไทยมวยเมียนอ่ะเตะมายางนู้ปัดเมียนโกยโอ้เตะไปเติมมกหลุนไอ้เดี๋ยวสาเกดดอกกวาดหายเพลี่ยมเชนเมาเองเราเตะเพลิงนะอันนี้ได้ปรังกิตาสปงตันเองดอกกวาดท่าเวลาโอ้จังให้นอมเนื้อท่าให้ไงกล้าวชายมาเตี๋ยเมาบ้านเกบกัดเพื่ออายะสมัยเย็นนิ่งใจนิ่มใจต่างปีมนต์สังเครียมนต์ไอโนเตนะปัญแต่ดอกมนุษย์ใจเมียนแดนนาท่าขยมจีอายะสมัยเย็นไม่ผมอ่านลือเปียนังกาเต้มวยเตี๋ยคือต่ำนาตัวชายมันแมนชายมอลมอมเต้คือกัดสมดกัดไอเปียนดาวเวียนแต่สมปื้มเมียนตะกับปาลสับตาเปลี่ยนมวยนุ่มเมียนอังกับปะอังกับเมียนน่ะไว้ได้ห่อเลอเวลเองเลยเลยตักนะเฮ้ยเช่นเปียหายพลิกกับปลาห่อต่อเนี่ยทำไมนึกทำไมเยอะในหายกับปลาห่อเนี่ยได้ในคันสุรินทร์ทำไมโดยเฉพาะน่ะขนมขนมตั้งแต่หายตุกห่อวิมีนในโดยขณีน่ะคือตัดทุลอกคืนตะเวียฉลองสมดไปตามตึกแล้ววิฉลองสมดเวียห่อฉนังอดโดยขณียมบัญญัติไว้ไงเจ้านะคือถ้าฉนังอดปิดเดิมเมื่อดักจุงดักไอ้ดดไอ้ออกลูกนาเมียนกูเพี้ยฉันกูทรวบเคยทรวบจำได้มาตั้งนู่นตู้ตะก้อเวรุปเรื่องยีตู้ปันเธอตะก้อบ้านเธอเอาติเจ้ตะโซดองโกมพลึงนั้นเคยในตามวัดเกี่ยวกับห้องเกี่ยวกับปังห้องที่คือถ้าเกี่ยวอดเกี่ยวอดอย่าได้เนี่ยคลันไตรอดหนึ่งไปเช็คยังเต๋อเมียนคันไตรในไปเกล้ามาแช่มายกเติบหรือที่บังโฮดดอกสายบังโฮดลางเลือดโดยยังบังโฮดเนี่ยดองตรงเจียดบังโฮดตรงเจียดเนาะดองไงเกล้าอีมอกที่เมียนสระสระจากกิสเนียนั้นไปนึกตัดต่อดองโกมกันนะมาลองหายเปียอไว้ได้เวียเพลียมนั่งได้ไปเจนเมาไอ้นั่งไปเจนปีน่ะสระเมาคือท้าเวียมันเงยเข่าเตะมันเงยเข่านั่งคืนใช่คือเกณฑ์ในยีตามสับไงนั่งชี้เอาไว้ตามเลยหยบลางนั่งหมดนั่งคืนแต่ตัวดองกุ้มปั้นตามปัดขนมจัดมันเนี่ยอันตึงเกี่ยตึงเขียวมันได้กึศตัวดองกุ้มได้กี่ผงหดในวัดหรือกี่มณฑลเกี่ยเต้ปั้นเปลี่ยนนั่งเป็นอะไรนั่งเนี่ยวิลอ้อนจังกี่ปลาเอาไว้ได้กี่ปลาวิลอ้อนคือถ้าเกี่ยสกัดเยอะนะอันนี้ท่านเพียบแต่เมียนผิวมณฑลเมาคือท่านนี่เรื่องได้เอาไว้อย่าไว้เบี้ยเจนเมาเองมันบัดคอมบัดเหมือนบัดกัดเรื่องเหมือนบัดไอ้ตั้งหม้อวิเชนมาไอ้เปียทลักเชนมาปีมนุอัดแค่ซอฟงชวนก้าวเปียนังวิอัดเมียนในดึกเชมทาหรือเตะเพลิงมั้งเออยืมรถเมียหรือเตะโก้ได้ด้วยลามอโต้เนี่ยยืมได้เมียนไอ้ยากองปีจังเนี่ยมวยหมกมือเกลียวกองถากกองให้ปู่เมียนเรียงจิตกองดูยังระเบียบบ่ไอ้กูเวียนเมียนจิตกองจังได้นะตั้งแต่ด้วยลามเมียนหมกเมียนเกลียวให้เมียนมาสนมันดังทำไม่เจอเปียบอลเตะดาวมาปลาม้ามอโต้เรื่องมีนตัวไอ้ให้ดองไงครับม้ามอการเปียเปียตัวจักรยานยนต์น่ะแล้วเนี่ยอ๋อลูกอ๋อเนี่ยสลับนั่งได้ลื่นนานยี่ทักยมชีตัวจักรยานยนต์ตัดซาเลยเดี๋ยวมีนได้รู้ไอ้ที่ทำการเวรเปียกีท่าไว้ได้กีท่าการกีตัวหลานนั่งไงก็อ่ะไว้ได้ไปเชื่อเรียกไปเชื่อจนตัวตัวอ่านง่ายได้เวลาอ้อมันก็ได้ถึงแก่ยึงแม่นบอชนาทไอ้เกธายกเปี่ยตัวจักรยานยนต์หรือมอเตอร์น้าอ้อเตะเบี้ยเมาเองนะแต่คล้ำมันต้องทำไม่เวลาบอชนักเวียนได้คืออ่ะมายังเกะปารังกิตาเกลอมูลเลตนะสังเกตมูลชายมูลไอ้นั่งยึงทำมาเลตนะออกิเดขมายว่าอันเมียนเปี่ยเรียกออกิเดนปากกาเกลอมาได้เมียนเกสโกลเลยปนักคนปากการะเบียบอายะสมัยเย็นมันยังเป็นเมียนนาธาโดยสักมาเมียนแต่เปี้ยมันแม่นจะเปี้ยโดยท่าเปี้ยรังกิตาเจเนริกนะปุ่นนั่งแกโจ้ให้ท่าโอเคเดย์ขมาบอกมีเปี้ยนั่งเป็นเมียนแต่ให้ออกชั่วโมงโอเคเดย์มวยเนาะมวยชั่วโมงไอ้อานาชั่วโมงมหาห้องอานาชั่วโมงไอ้มามันละให้เปี้ยนั่งเป็นนักวิอัดเมียนตัวไอ้ถังออกเมียนตัวไอ้ขนมอะไรยืนยีอัดเมียนเปี้ยปังขนมนั่งปนับสั่งสกัดปิ้งไม่ยืมกัดอันนี้วิอันมีตัวไอเดกาเด็กใจเปียชวนกาลระวังมวยจึงกาลปราปีเขาเนี่ยแต่ตามมนุษย์คนเมียนั้นนี่จะต้องยำยีต้องประมาณมาวนิกาสังเกตนะโดยท่าได้เนี่ยขยมไปเดิมโกนเสื้อตั้งแต่เรียนไปเดิมไปกัน กบมวยเนี่ยมนุษย์จ้าก็ให้จ้าจึงจำกิจการทางกับเปล่าตัวนั้นก็เปล่าหรือกับเปล่าปัจจัยดอลมาจนวันขยมมอเนี่ยคลาเนื้อทางกับเปล่าเนี่ยคลากระตาบโดยซาปารังทางกระตาบเลยรู้ไอ้อาสุพีระนั้นวิอัตเมียนในขนมบอกทัวเยอะวิมลมาอมลอยเยอะจุดเก่าตั้งก็ยกเปียกเกงมวยเตี้ยสติโลยังสงไงนะคลาโนเวเลนจองสควอลสติโลเดี๋ยวให้นะว่าอาบอมตะขมายอาบอมเอเดเซนั้นเนี่ยคลาคือท่าดองปากกาเต้เนี่ยคลาคือท่าสติโลต้องเป็นเมียนเล็กเนี่ยยังก็เมียนเล็กเนี่ยยังก็เมียนอันนั้นจิกาสังเกตตุเตอร์นะคือถ้าขมายจราอันตะเมียนตุ่มโนมวยคือบัดแบนตามเกมันก็ตะครวนเพศาครวนไอ้ยังไม่ยังเตยประกาศในลูกมูลฐานขมายเนี่ยปัญญายี่นี่มันแม่นเชียมันตอนที่โจลตัวริคุณในมันเท่นะออกมายื่นประกาศเปียถ้าคุณเพียบโดยสารบารังเมียนเปียถ้ากาลิเตขมายยื่นบนบ่อไอ้ได้ละอ๋อได้ยื่นยี่นี้ยื่นเท่าละบ่อนี่ละอ๋อนะปลาจวบนะปลาบานยูนะปลาเหมือนเงยโคเจยื่นทาประมาณใบกุฎบานได้เปียขมายเนาะปัจจัยโดยยื่นประกาศเปียในคนเพียบนังเมาจังเต๋อบารังอวัยเดลอ้อกิท้าเดือบนกาลิเตโดยจังเต๋อยื่นตำรื้อตามเกยังท้าระบบนี้มีคนเพียบละอ้อเวียมันเป็นตัวเข้าไปเต้นนะเด็กยำในเย่เนี่ยเวียมันตัวเข้าไปเต้นเวียมีคนเพียบละดอกกระไรเมาสมัยเลิกเวียอดมีเงี้ยมีนาเจบารังเต้คือท้ากิจร้านเต้เจอองเลគេអង់គ្លេសអង់គ្លេសអត់ថា good quality ទេអង់គ្លេសគេនិយមថា high quality ឥឡូវនេះមានដែលលឿនណាស់និយាយតែគុណភាពល្អទេខ្ញុំឃើញគេទៅសេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះគេដាក់ថាគុណភាពខ្ពស់ដូចសារអីដូចសារថាតាមអង់គ្លេស high ដូច្នេះទៅឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំជូនមកនេះឃើញថាគឺថាយើងនេះចាំតែបត់បែនតាមគេមិនគិតថាភាសាឯងវាមិនអត់ទេណាបត់បែនតាមគេអង្កលមួយចំនួននិយមបារាំងនោះគេបនកាលីតេយើងគុណភាពល្អដល់ឥឡូវនិយមអង់គ្លេសគេ high quality យើងគុណភាពខ្ពស់ហើយពាក្យហានិភ័យអានេះខ្ញុំដើម្បីនឹងពយល់ពាក្យ high ពាក្យស្អីនឹងទេណាហានិភ័យ risk ពាក្យនឹងវាអត់មានទេពីមុននោះយើងអាចថាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់យើងអាចថាប្រយ័ត្នអាចថាស្អីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឲ្យមានពាក្យហានិភ័យនោះវាអត់ទេជានាមចាំមួយវាអត់ដូច្នេះទៅយើងបង្កើតពាក្យហានិភ័យបង្កើតហ្នឹងក៏វាល្អទេណាវាដល់យើងមកដែលដឹងបារាំងគេថាម៉េចយើងដឹងតែអង់គ្លេសទេព្រោះសម័យនេះទៅបង្កើតតែសម័យដែលយើងនិយមអង់គ្លេសហើយយើងលែងចេះបារាំងហើយគេថា high risk ដូច្នេះយើងថាហានិភ័យខ្ពស់ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានថានឹងខុសទេណាខ្ញុំមិនមែនថាអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំថាយើងតម្រូវទៅតាមគេបើគេ high យើងខ្ពស់បើគេល្អយើងអើបើគេបងគេបនយើងវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចេះទេណាខ្ញុំមិនថារិះគន់ទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរិះគន់នេះគឺថារបស់តែមួយខ្ញុំពីដើមសបោដែរថាចាក់ចម្រៀងនោះចម្រៀងគេធ្វើជាថាចាក់មិនដែលណាក់ណាទៅថាឌីសមិនដែលគេនិយាយថាចាក់ថាហ្នឹងតាំងពីមុនខ្ញុំតាំងពីមកដល់ខ្ញុំឯងចាក់ថាទាំងអស់ដល់ពេលមកសម័យនេះគេថាចាក់ឌីសនេះអានេះយើងឃើញថាយើងឃើញថាខ្មែរពីមុនវានៅមានយោភាសាខ្លួនឯងជាសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាអវ័យដែលថានេះពាក្យមានហើយនិយមថាតាមគេណាឥឡូវនេះអនណាថាចាក់ថាគេថាចាក់ឌីសឥឡូវនេះគេថាចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនមានថាដែរខ្ញុំមិនមែនថាអត់ទេអ្នកដែលគេចេះបារាំងចេះអីនៅក្រុងទីក្រុងភ្នំពេញអីអាចនឹងនិយាយត្រកទីចាក់វ៉ាក់សាំងទៅការពារសន្តិរោគប៉ុន្តែដែលនិយាយទូទៅហើយជាពិសេសបើតសេជាផ្លូវការអីគឺគេថាថ្នាំបង្ការឥឡូវនេះជាផ្លូវការគេដាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាវាមានទំនោរមួយទៅរកអាដែរវាលែងវាមិនសូវចង់ធ្វើអ្វីជាខ្មែរណាជាវ៉ាក់សាំងនឹងវាមាននៃទៅឆ្នាំបង្ការនោះឯងជំងឺនោះវាមិនទាន់កើតមកទេបានយើងខំចាក់បង្ការឲ្យហើយណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺបញ្ញាបណ្ឌិតពេញទីដូច្នេះយើងឃើញថា bởi dương priếp sọc ngay nít tên thamai môn. Mày môn nâng mẹn sát vọt nà thế cứ nhầm khoan nâng nhầm nâng mẹn chân nên ta. Nhân ấy kênh thá vì khóc nê hai tầm nô lấy tờ rô ta phẩm lịch biệt khám ai. Bạn nà đôi nhầm đạt nâng kháng kào nhớ bà tam tập nâng vì mẹn thôn thô ai mạng thế bằng tay vì vì miên đo tờ cái lãnh đôi thá vì chô chô những cái hù hẹp. Cứ thả nhóm ai bị bằng thì hai phía đi tuyến nó cứ ở đây mà hư đại chế lầm ô miền các bạn miền các bố tay ọt bàn ca ọt bàn ca hay mình thầm ọt bàn ca chúng ta vừa khâu chúng ta vừa trường để nhóm thả ổn chơi nhớ cứ thả tiện để cả rốt tiện để cua xong hơi thòm đá cái thả hư với ta hư viên mọ bay thì hóa ná bởi dương thả dây ổn phim nước chăng từng chơi còn một xa bay. Anh chơi chỉ bịa cửa rộp, bịa thoa mặt đá cứ hả miên trăm bánh mau cửa rộp anh chơi đôi sọc ngay như ấy tiếp. Anh ấy để nhầm tha, để nhầm khăn nơi bà tê chết dù tới được nhầm máu nhầm khơi bịa năng mình bốn nhầm miên cáp nhạc ta là mình bốn nhầm khơi nhà năng ná. Miên cáp nhạc ta là miên trăm bánh cửa rộp và mách để anh chơi bị đau mơ kỳ tha tao anh chơi mới sẽ đọc nhẹ ban. Hay đâu có thay máu vì anh miên trở nên ấy. Về nôm ta về chung riêp và hai chưa mình tuân đó mà phây cho năm này thế còn đăng này à lời thả giang dũ còn phát cho mà phây cho năm mà hơi nè đây là lời nó ao cho chùm riêp miếng bà thay mà chùn nó đăng cho mau về nà chùm riêp cứ thưa ở chùm riêp hãy bây giờ dây bịa mình của mình pra bịa đôi thả chạm bạch cũng có dừng dây này anh thôi mà đá dừng thả prap mưa từ prap bia đó còn dây khăn bê nhớ nè. Ôi tới chùm riếp cái na dương dây tới chùm riếp chỉ ca của xong tới nặng thì thông chừng dương thì cha chừng dương bồn dạ thì thông chừng dương à lời nó ngả chun này mau bị nó ngả chun nè cái này anh ấy chùm trong thì dây rương fiori tuyết cứ thắt đại dương đặt máu được thả phơi ao vỉa chà chay bên vỉa mình chà chay chùm buộc nhóm nó bị chôn bị chơi mà đang bị chun rương say. Đẹp dùm khăn, phốt nó cứ kìm đá làm dây hình chăng hay sẽ đập nịa ban hay dương màu bật thêm hạ đôi chía kì bì môn hình dây màu bật khỏa. Hay à đai nè à lớp phong đai à tê nó cứ thả xây tơ miên tê à lớp toàn nụ tê. Tiệc mai nụ tê miên men ọt này bật vì miên kì hơi thần nuance. Pê na để kì trâu thả nụ tê, pê na để kì rõn bật thả tê nụ. À lớp nó dô mô hình dây chìa chìa. Bạn nào bạn này mà tới tận nút tê mà anh nè để việc tới chế khôi phía xa vì sự khăn ao dương chưa được chưa được kia thả vì môn mau nó mấy kinh dây nó việc khó hay giang mấy khăm ai đến dây mau rọt quan cho năm hai năm complete
1: complete. This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto.
0: Mui để dương miên chỉ tập tăng là lướt thmo nè chỉ à so thmo nè hay thật sự là trẻ rắc này, tăng phía xa tổ quốc thì phải mùi. Phía xa khám ai mình phía xa tổ trả tê. Phía xa khám ai nó bị ổ chá mùi đài. À mùi tiết, phía xa vì trâu tay bằng cả biệt thầm mây. Mình mình chăm bạch tập bà răng à mỹ căng chăm bạch tập khám ai ấy tê tổ trả tê. Bà răng à mỹ căng ấy tầng ổ tay bằng cả biệt thầm mây. Được chứ này hơi bàn chìa vật chân nàng nụ cọm nơi bà tê kế mà chân nắm ghi dâu màu. Mưa mà đoán cái thêm tiện để lưu thầm mây tạm tiện. Chỉ vì sao dương nó mà ai chôn mà bị kế dương trời tập các tiện thầm mây. Mà là hai cái nhóm mình mến thá phía xa trời nơi nâng thế. Ất miên phía xa lưu lúc nà mối để nâng thật có lệ. Phía xa để nâng thật có họ từ mốc cứ phía xa để bị sạp. Ở tiêu hóa ấy. Ở tiêu hóa phía xa lạc tăng. Miên ạ nà từ miên tiện lạc tăng thầm mây tiện các tiện lạc tăng để miên màu tổng một màn trọng ngày nế, miên tăng bây giờ mai nà nó, rô mai nà nó. Phía xa sang dự kết đặt. Miên nà nà ta bởi cát biện sang dự kết đặt thamay mấy tiết. Ấn miên tế. Rồi ấy chỉ phía xa để sạc, phía xa bì nó việc không có nà nà. Thì dô mau chỉ cố thua vây vây từ khai dương ấy cả đau. Vẫn ta ấy, mình mên phía xa đáy vì nơi ruột, vì ọt vì vọt tiết tế. Phía xa khai viết chỉ phía xa ruột, phía xa bà răng dì ruột, phía xa dùn này chỉ phía xa rốt mà lo hỏi việc trở tại miền ca bằng cách biệt bằng thaym thầm mây bằng thaym nâng chúng ta biệt nâng chỉ công kê dùm nơi rốt bọt ở mặt computer របស់នឹងអត់មានយើងបង្កើតពាក្យអីទៅឬមួយក៏យើងមិនបង្កើតទេយើងថាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅក៏មិនទាស់ដែររបស់នឹងយើងក៏មិនដែលមានវាយើងចង់បង្កើតអីដែលគេថាបានហ្នឹងទៅអាម្យ៉ាងទៀតបង្កើតពាក្យអ្វីដែលវាមិនមែនជារបស់មិនមែនជារបស់មើលឃើញប៉ះពាល់វាជាគំនិតអ្វីដែលវា abstract គេហៅថាវាជា concept ទៅស្អីនោះម្ល៉េះហើយកុំច្រឡំថាខ្ញុំនិយាយថាភាសាត្រូវនៅនឹងមិនមែនទេខ្ញុំចង់តែអញ្ចឹងទេអាបង្កើតថ្មីដដែលនឹងពលខ្លាំងនៃវប្បធម៌ដូចពាក្យមរតកអញ្ចឹងខ្មែរសៀមលាវនេះប្រើពាក្យមរតកដូចគ្នាតាំងពីណាពីណីមកណារាប់សតវត្សមកហើយប្រើស្គាល់ពាក្យមរតកប្រែថាទ្រព្យរបស់មនុស្សស្លាប់ណាមរតកឥឡូវហ្នឹងយើងបង្កើតពាក្យថាបេតិកភណ្ឌដល់ទៅស្រុកស្រែមនុស្សស្ដាប់អត់បានបើថាមរតកអ្នកស្រែស្ដាប់បានព្រោះអ្នកស្រែគាត់និយាយស្រែនៃដីគេមរតកតាំងពីជីតាខ្ញុំតាំងពីជាទួតខ្ញុំអីណាមកដល់ខ្ញុំណាដល់យើងថាបេតិកភណ្ឌមិនងាយណាស់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែដែលស្គួរឲ្យស្ដាយនោះគឺថាពាក្យវាមានរួចទៅហើយបេតិកភណ្ឌមកពីស្អីអានេះកំណត់តែខ្ញុំនិយាយពីមុនមកណាគឺថាគេបនកាលីទេយើងគុណភាពល្អដល់គេ high quality យើងគុណភាពខ្ពស់ដោយសារបារាំងថាបត្រីមន់ក្នុងពាក្យបត្រីមន់ហ្នឹងអ្នកអាបាតអ្នក P A T E នេះវាមានន័យថាឪពុករឹសរបស់វាហ្នឹងវារឹសរបស់វាឡតាំងណាម្ល៉េះហើយយើងពេតិនេះបៃតាអីនេះណាពាក្យហ្នឹងឯងឃើញណាហើយវាខុសនឹងវប្បធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរវាអត់មានណែស្អីត្រូវឆ្លងតាមឪពុកចុះមកកូនអីទេវាអត់មានទេអាកលែងគេហៅ filiation គេហៅអីថាប៉ិនពាក្យហ្នឹងវាក្នុងការដែលរៀននៅក្នុងរយៈវិជាអីគឺថាយើងវាអត់មានឪពុកអត់មានថាខាងឪពុកជាច្បាប់អីយើងមិនមែនឥណ្ឌាក៏មិនមែនយើងចិនក៏មិនមែនណាខ្មែរវាផ្សេងម្ល៉េះហើយវាខុសនៃដើមនោះប៉ិនតែគួរឲ្យស្ដាយថាពាក្យហ្នឹងវាមានហើយបើអត់ទៅមិនថាទេហើយអ្វីហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យទៅជានាមពីមុនគឺថាខ្ញុំមិនមែនថាពីដែលពាក្យថាពីមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនថាពីមុនហ្នឹងគឺត្រូវឥឡូវហ្នឹងគឺខុសខ្ញុំមិនមែនថាអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែថាវាមានលំនាំមកវាភាសាខ្មែរវាអញ្ចឹងកណាពាក្យស្អីដែលយើងចង់យកមកដាក់ឲ្យទៅជាដូចថានាមវារាំងគេថា substantive វានោះធ្វើឲ្យទៅជារបៀបនាមយើងដាក់ការពីមុខភាសាសៀមដូចគ្នាអញ្ចឹងគេដាក់ការពីមុខទៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃព្រួយទៅក៏បើមិនចង់ទេសេចក្តីអីទៅណាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឧទាហរណ៍ថ្លៃថ្នូរវាដូចថាវា adjective វាជាយើងថាគុណនាមណាដែលយើងមិនចង់ថាវាជា adjective យើងចង់តែនិយាយវាឲ្យទៅជា substantive នោះយើងថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងមានចាំបាច់ទៅបង្កើតស្អីណានោះអានេះហើយ grammar ខ្មែរវេយ្យាករណ៍ខ្មែរវាអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងទៅជារកឃើញវាទៅជារបកកំហើញមិនគួរមិនថាការរកឃើញអារកឃើញពាក្យវាមានហើយគេស្គាល់ហើយការគេដឹងហើយការរកឃើញបង្កើតបន្ថែមវាអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់គឺថាយើងទៅកែវេយ្យាករណ៍វាអត់ដឹងថាលក្ខណៈភាសាមួយមួយវាខុសគ្នាដែរនិយាយថាយើងនិយាយថាអ៊ីដងទីទេនោះណាយើងនិយាយថាណែមើលខ្មែរយើងសពថ្ងៃថាណែអ៊ីដងទីទេគឺថាអតសញ្ញាណសំទោសណាខ្ញុំរំឃើញអតសញ្ញាណគំនិតមួយអតវាភាសាមួយមួយមានអតសញ្ញាណខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដូចយើងថាមិនអីទេអូសៀមគេថាម៉ៃពេនរៃដល់លាវគេថាបួប៉ិនយ៉ាងអានេះជាភាសាដែលនិយាយជាតិមួយជាតិមួយនិយាយខុសគ្នាមានអត្តសញ្ញាណរៀងខ្លួនដល់យើងមកធ្វើតាមអង់គ្លេសប៉ិនអង់គ្លេសក្បិចក្បុកហ្នឹងមិនមែនអង់គ្លេសខ្ពស់ខ្ពស់ទេអង់គ្លេសគេនិយាយឲ្យខ្លីគេថា no problem ស្រាប់តែយើងនេះអត់បញ្ហាស្រាប់តែសៀមឯណោះណែម៉ៃមានបញ្ហាស្រាប់តែលាវណោះបងមានបញ្ហាឃើញវាអន់ណែអាដែលយើងមានពាក្យអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងវាទៅជាយកមកថាតាមអង់គ្លេសហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាដែលយើងមានរបៀបនិយាយរបៀបយើងហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់ hay yết để thua nè đó đó là gì à riêng vừa vậy vậy ở tới chuyện niệm yết để thua nó chuyện niệm nè thua nó chuyện niệm nè mấy cô chăm bắt ở lâu phiệp yết để thua à phiệp nó mấy cô phải rụp cái lại nữa phiệp nó sấy cô phiệp sấy cô phiệp phiệp yết để thua gì bị na bị nay máu tha tại yết để thua nó sập bàn rụp nè hay mấy cô dương mà thưa chăng hay dương mặt đăng tại yết để thua nó chuyện niệm mà thế dương tại thưa mấy tiếc hay là bao ấy để mình nghe để mình sửa nó còn gì nên sửa sắp nè mới chia cái lại non tết ở đà tới sửa cái mọi vật tẹt và la tẹt ấy nhá ở về nghe đà ở về sửa đà à lại nếu thưa ở miền phía nghe sửa người dân cái thằng sập hơi này cái tự sửa sửa sắp á nghe sắp á việc tới kế xét ta lại của miền phía nghe sửa nông ca an nị dây phu ở bàn về bàn đá để khăm ai để loạn gì khăm ai tâm trơ nó sầm man như hơi việc trơ nó cứ thả mưa máu về tới chỉ cắt riêng á để gì à cả an miền phiền nghỉ sưu lên à miền phiền nghỉ sưu lên việc cắt riêng á để mưa tới nó sống chết cứ thả bữa sân chỉ dừng phơi tới việc lơ việc bàn ấy lơ một vì mồn à nín việc lơ tập bia việc lơ chơi na khi mình đây là cái phía xa chẳng thế việc ăn miên thế ăn miên thế chưa bị xe về gì có nó cứ mình đang lươn na cài về gì có thì ớt miền thì về gì có cứ ở vậy về gì có cứ chấp bắp đây vì cái là anh nông phía xa nó này mình men mình núp na từ bậc cao thế vấn đề đó bé dưỡng một sợi chiếu không phía xa bị chia dưỡng khôn thảo ở mà thế thằng máy tay như thế là nhóm tư xa tay như thế là nhóm nước tiền tay vậy thả nhóm vay kì được chưa tới kì khơi tay chân tay ngoan tới kì tiến chiều tia ho ở kì tiến chỉ có buồn chớ bắp để kì khơi mình kì bạc cao thế vậy có mình men bằng cao thế kì sừng kết khơi thả ô khăm ai đã tập thiên môn đã vẹp đã kề già nó nở và tụ máu hơi đã nè cầm một bọt nó nở bị cào nè suy ra vẹp complement hơi và khăm ai mình đã thật nhóm xa tư đấy, khăm ai mình à tình gì tam dịp quân nhóm xa tư đấy. Rồi vì anh về gì có cứ ăn miên na bạc cao tê cứ kề rốt để khơi miên sập nâng kề rốt cứ khơi ó anh đi về chơi để kết mờ máu về tay dành chơi anh nói anh về gì có nó ăn miên na từ bạc cao từ cay đấy, mình đã miên đấy lừa lụng này. Chuẩn ca nung prai về là ngất là ngôn khuất pít mà vậy là sầm ăn miên à. Dương vô lấy dùm ạt nó. Thời xa ạt. Chứ đọc mình nó mới có mình thả đọc mình. Từ dùm ạt mình nó mới. Thì vô mình nâng hơi vô một khắc. Liệp khăn liệp trên vía khắc ở lỡ lỡ lỡ lưu mấy. Bạn thì thả dùm ạt nó. Hay là ọc cha rương tiện thả pra pra kương nhiên này. Pra pra cứ dương này dây để dương mình ốc bà co ấy mỗi dương vô viên một pra pra. เปรียสําหรับพดสลอสําหรับดูบายซอมสําหรับจักไอ้ไอ้กบัดสําหรับจัดไอ้ไอ้យើងប្រើប្រាស់យើងប្រើកបិតយើងប្រើសមយើងប្រើព្រាយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្មងជាជាជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់យកមកធ្វើហ្មងហ្មងបានយាយអញ្ចឹងយើងថាអានោះវាជក់ស្អីឬមួយវាយើងនិយាយពាក្យយទូទៅថាស្អីគ្រឿងញៀននោះវាហ្មងហើយអាមួយទៀតដែលខ្ញុំគូប្រទះខ្លួនឯងប្រទះដែរញ៉ lưu một plate mà vì trong khăn ta tinh rồi bỏ cái này hàng nè nhẹ lụa nó vì trong thang hay là chỉ ọt miền đấy mà tới trong thang chẳng nè cái thắc nhom sừng khấm ta ọt miền nè bịa máy sừng khấm nó như giang mạch đấy nè xôm bay từ barang cái đây cái từ tinh là bỏ dưỡng dưỡng từ prap cái thà respect kim nhong nà pa nhặt dương mạch ban do à dừng khâm nó mà than chẳng đời xa cái kết thì ông lê cái thà expect nữa còn tia ông lê expect nó vừa miên nơi chân hay dương thầy vô mà chết mà công chất bách mà và hay dương thà dương còn bà nè để dương thì dây việc tôi á dây nhất cứ tôi vậy hay bực kỳ khăn với cái đạn mà gặp liếng nè từ rồi tình ấy dương dừng khâm tham mình ao anh tình bán nè dừng khâm tao ọt miến nè mình trả kia đặc nhom gọi ọt miến với tôi dừng khâm tao ọt anh ấy bực kỳ ca với cái tia hợp liếng nè dây chân ấy nè vì hô hai tê để nhom khơi chân bàn việc nhom យកមកនិយាយកន្លែងនេះឲ្យដឹងថាភាសាយើងវាជាភាសាខ្ពង់ខ្ពស់ភាសាស្អីកុំយកមកធ្វើអញ្ចឹងកុំយកមកធ្វើអញ្ចឹងណិតដូនតាយើងណិតឪម៉ែយើងណិតខ្មែរពីមុនមកជួនកាលហ្នឹងមិនដឹងគេប្រែបំពេញឬមួយគាត់អង់គ្លេសហ្នឹងវាស្ទើរភ្លើងទេពាក្យអង់គ្លេសថា to win បារាំងថា gagner វាមានន័យច្រើនណាស់ហើយបើខ្មែរហ្នឹងកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះខ្ញុំសូមប្រាប់ណាពាក្យបារាំងថាពកទេណាមានភាសាវិទូមួយនោះគាត់ឈ្មោះ François Martinet គាត់ស្លាប់យូរហើយស្លាប់យូរភាសាវិទូគាត់រកឃើញថាដែលត្រូវនឹងពាក្យបារាំងថាពកទេខ្មែរមាន6ដល់10ពាក្យ6ដល់10ពាក្យនេះសូមឲ្យយល់ឲ្យដឹងតែភាសាខ្មែរវាសម្បូរបែបយ៉ាងណាទៀតអានេះគេថាត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងវាទៅជាឈ្នះរង្វាន់អានឹងគឺត្រូវគឺប៉ះណាគឺថាលេខដែលយើងមានហ្នឹងវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញហ្នឹងវាត្រូវគ្នាអាហ្នឹងគេថាត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងត្រូវឆ្នោតគឺថាលេខហ្នឹងវាប៉ះគ្នាអាលេខដែលយើងទិញឆ្នោតដែលយើងទិញវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញមកគេថាត្រូវឆ្នោតណាត្រូវគឺប៉ះគេជឿគ្នាថាត្រូវគ្រាប់ហ្នឹងគឺថាវាប៉ះគ្រាប់ហ្នឹងណាបុកគ្នាហ្នឹងគេថាវាត្រូវចំកន្លែងណាបើខុសគេចំឲ្យទៅសួរអញ្ចឹងទៅអីប៉ះគេមិនដែលណាថាឈ្នះរង្វាន់ទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដែលខ្ញុំថាមិនដែលណាហ្នឹងគឺខ្មែរមានពូជពីដើមមកវាមិនដែលមានទេឥឡូវនឹងពាក្យដែលមានសោះយើងបំបត្តិចោលយើងធ្វើយើងគ្រាន់បើមួយទៀតចំណេញនឹងអស់គ្នាចំណេញនឹងសងខាងអីអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែ to win ណាគេណា win ហ្នឹងវាមានកន្លែងខ្លះយើងត្រូវថាត្រូវកន្លែងខ្លះយើងត្រូវថាចំណេញប៉ុនអង់គ្លេសគេបង្កើតពាក្យឲ្យខ្លីនិយាយរបៀបខ្លីទៅណាវាជាគេថា win win យើងឈ្នះឈ្នះwin កន្លែងនេះវាអត់មានឈ្នះទេឈ្នះគឺវាយគ្នាគឺច្បាំងគឺអីអាហ្នឹងបើឈ្នះវាមានឈ្នះមានចាញ់ឈ្នះជាការប្រកួតណាមិនដល់វាយគ្នាទេទាត់បាល់មានឈ្នះមានចាញ់អ្វីដែលប្រកួតអារឿងត្រូវរង្វាន់នឹងមានប្រកួតអីអារឿងចំណេញហ្នឹងរស់ស៊ីលក់ដូរចំណេញអារឿងបានប្រាក់ខែហ្នឹងវាមានប្រកួតអីណាបើយើងលេងអីទៅយើងប្រកួតទៅយើងឈ្នះគេយើងទទួលពានរង្វាន់ស្រាប់តែឥឡូវនេះប្រកួតឈ្នះគេយើងឈ្នះពានរង្វាន់ហាក់បីដូចជាយើងនឹងទៅវាយគ្នាជាមួយពានរង្វាន់ហ្នឹងហើយយើងឈ្នះពានហ្នឹងយើងឃើញខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍តែមួយនេះយើងឃើញថាពាក្យ to win មួយហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះត្រូវកន្លែងខ្លះចំណេញកន្លែងខ្លះទទួលហើយអានេះខ្ញុំស្រង់យកតែប៉ុណ្្នឹងទេណាវាមានតទៅទៀតហើយខ្ញុំបង្ហាញជាបញ្ហាវិញបើយើងត្រូវឆ្នោតយើងថាឈ្នះឆ្នោតជាមួយទៀតឆ្នះឆ្នោតដែលយើងត្រូវថាឆ្នះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងរឿងដូចថាយើងបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគណៈបកនោះឆ្នះអាហ្នឹងវាឆ្នះទោះអីវាជាការប្រកួតវាមិនមែនជារង្វាន់ជាអីណាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលត្រូវថាឆ្នះគឺអាត្រូវឆ្នោតគឺឆ្នះឆ្នោតអាឆ្នះឆ្នោតមែនតើគាត់ឆ្នះសូមគិតពិចារណារឿងអស់ហ្នឹងហើយមិនដឹងជាស្អីទេអាលើកប្រើស្អីក៏ដែរអាធ្លាប់ថាដូរនឹងបដូរទាំងអស់មិនដឹងថាបដូរនឹងគឺយើងធ្វើឲ្យដូរដល់ពាក្យនិយាយថាដូរប្រេងម្សិលគ្រប់គ្នា100អ្នកទាំង100អ្នកនិយាយថាទៅដូរប្រេងម្សិលប៉ិនដល់ទៅទៅសេហាក់ដូចជាអញ្ញាញនឹងខុសបដូរដល់ទៅទៅសេបដូរលុយប៉ិនដល់និយាយហ្នឹងទៅដូរលុយបន្តិចអញ្ចឹងមានអញ្ញាញនឹងខុសមិនដឹងថាបដូរនោះមានន័យតទៅទៀតវាកោសទៀតអីដែលល្អមើលបំផុតនោះដាច់គេពាក្យថាដាច់គេហ្នឹងគឺវាទៅមុខលើសគេណាឬក៏វានៅក្រោយឆ្ងាយពីគេទៅវាផុតគេណាវាផុតទៅមុខឬផុតទៅក្រោយប៉ុន្តែគេច្រើននិយមតែរឿងផុតទៅមុខដូចចម្រៀងគេថាអូនកើតឆ្នាំអីបានជាស្រីល្អដាច់គេណាមិនដាច់គេហ្មងដាច់គេគឺមានតែយើងទៅវាយស្រីហ្នឹងឲ្យដួលដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងវាកុំឲ្យគេមើលឃើញឲ្យយើងវាល្អជាងគេដូចយើងរត់ប្រណាំងអញ្ចឹងអ្នកមួយនោះរត់វាលឿនទៅដាច់គេហ្មង dương trời thần nè nắng với lươn tới đặt cây mình dương trời thai cái tăng pin na bên đây máu kinh dây thành chân hết mấy bạn thì dương sọc ngay cắt riêng dương mà thao việc đặt kế giống biết là vừa vay kế đua làm bầy viên ở một viên chân nó cứ thần nè nắng kia rốt lươn hơi bên một cái và đặt kế mấy cô bịa để miên hơi để kinh dây trầm trơ hơi dương vô một thứ bằng khổ bịa hôm nay miên là mua gì pi nữa vừa lo nát bịa ở nông việt sắt thì chỉ expression được nhầm tha nè à tạ sẽ nhan nó hôm nay nè mua gì pi dương cất mới chỉ cần nó tự sát cứ thả mối cứ mua gì pi cứ pi còn hôm nay miên expression thả mua gì pi à nó ngay để dương thả tạ sẽ nhan này nó cứ thả với miên cả lấy play play tay rồi bỏ dương mà hay sắp phải dương máu thuê đoan này nè hay bởi dương tư à này về của chàng sao những tách đá nát tất cuộc kia nhận dây nó của chuồng cá ớt chè xô thì nhầm khơi nhận chmâm nơi nè tam bà sát nơi khách xìm riêng đó là nè, mẹ của tí nó kì sunrise, sunset kì nôm ở đây nè tí sẽ cho nó từ mưa lần cô vọt nó phê là thằng ngày rác rưu của thằng ngày lịch rưu của tầm mưa là bị phân bạc khai anh phê thằng ngày lịch ở tìa hồi chẳng ná rưu của thằng ngày rác kế mình tha thế bị khám ai mình thằng ngày rác thằng ngày lịch kế tha sunrise, sunset rồi đối chứ khám ai nó ọt tiện mình là hốt đo phần nâng nẹ ọt trẻ xoan, ọt trẻ ổng lê xoan nâng ná chứ mâm đại chìa nẹ sài xót một quận mà thôi chứ mâm nâng quát ta tha tam kê nhàng đài nó nè thế à lời ní xây đã đào dưới nó mà là internet nó bị dưới à internet nhưng tha internet với ở tuổi thế rồi là bao bậc cao tham ai bị dương trong bậc cao thứ ở được tha ban cái vấn đề này về xây riêng để tham ai thế dương tha ta ăn tiện kế của mày đôi ta mô tô đôi ta ấy mình vấn chung là đây việc đào dưới nó mới có tha việc slow vì giang mất chẳng nhưng đặt lại này ta chạy sang ở tiền hoa chạy sang đây là một tí pet mối vì lừa hàng năng tiếp tân khi chân dây của mọi thà vì đôi thà vì ạ với chỉ miên pet ảnh ủ hô hay mong para pet slow slowly nè tân nhom mình dây cho của mọi người thà vì ạ với chỉ miên một tí để thằng ngôn thô bẩm phốt cứ đôi nhom dây thì mình chẳng này cứ trời ban cứ thà rằng cái thà passive là form passive là voix passive ông nghe cái thằng passive voice ấy nó, ăn miên thế nên không bị gò khmer, khmer là mày nè, ăn miên thế bị gò, mấy cô thằng chậm mấy cô mà bật tai à nâng cay bị gò, bị gò nhưng ban thì dây hơi từ xuôi nè, phía xa bị tú, đây cái sắc xám, pi khmer cái đây cái sắc xám, pi chạm cái đây cái sắc xa, ông pi chiết na cái đây, ra tội ta tông đây, mình đây là na cay bị gò tiếp luôn, bị gò chỉ bắp đại ớt miên là na chai chỉ chấp bắp đại việc cao lắng chỉ môi phía xa nâng được nhom dây mà nhớ na thì thà hôm nay nó vừa đặt nè chỉ tu tới hôm nay là dây tới việc nhom từ xa được mà đại thật nhom xa từ đây thì họ đấy na mà là hơi kia mình đại cay vì có hai dướng rồi sao phải răng cái miên à passive nút ông cái đấy cái miên tới dướng tới thường chẳng tôi kể thà đôi dương tháng mà nuôi nấy kỳ trồ chặt á mà nuôi nấy kỳ giờ lan quạt tha ta nâng về sập bàn hay kỳ nỉ dây mau rọ quan chăn làm mai hay mấy cô dương về lấy mà nuôi nấy trâu bàn kỳ trồ chặt đổi xa bà răng thì ta y lê em mê đôi tha xa nấy mà nuôi kỳ trồ chặt từ mấy cô chăm bạch xa ní trời bàn mà nụ chô chật tơ vì mấy bàn về trời bàn nâng thưa ơi về bác siêu mấy bởi vì cô khám ai về ọt hẹn mấy cô à vậy đã chia ạ tạ xỉ nhan khám ai dương phẩm bát thưa khám ai ở tơ tàm kề bàn mà nẹ nì dây chuốc mọt rương ạ tạ xỉ nhan ô thưa đôi xa lan chia tầm bàm nà bàn nà bàm plan kia xa chia sọc nhầm xong bà chọc trầm nâng hay đôi chìa càng tích nhầm xong tốt mau tí phía xa nít chia phía xa rồi bỏ nhóm đá phía xa bỏ cục mà đây nhóm phía xa rồi bỏ khám ai tàng ọ tăng phía na bên này mau hay tăng phía miên phó tăng thả khám ai miên tử xế nhóm chấm riêng đoàn tiết tăng phía sắc vốt tí bỏ muối mình mang thang lên chứ miên phó tăng là lưu thamo miên phó tăng là lưu thamo bởi chong ảo nhóm bằng hàn nhóm ai non tập bằng hàn bằng ម្ល៉េះហើយកុំបំផ្លាញភាសាជាតិអញ្ចឹងណិតភាសាយើងទុកឲ្យភាសាយើងមានអត្តសញ្ញាណហើយការដែលបង្កើតពាក្យបង្កើតអីអត់មានទាស់អ្វីទាំងអស់ភាសាណាគេបង្កើតទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញប្រទេសគេធំធំក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេយកវចនានុក្រមដែលមានមកមើលទៀតវាមានពាក្យអីថ្មីប៉ុន្តែមានប៉ះពាល់វេយ្យាករណ៍នៅកន្លែងណាអត់ទេម្ល៉េះហើយសុំឲ្យអស់លោកអស់អ្នកយើងនាំគ្នាពិចារណារឿងហ្នឹងកុំឲ្យភាសាយើងវាធ្លាក់ទៅអវិជ័យវានៅល្អទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមិនទាន់ជាស្អីណាស់ណាទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយនេះវាហួសម៉ោងពេកប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំនិយាយបានបើសិនគេយកទៅកាត់ក៏កាត់ទៅចុះបើសិនដល់បើសិនគេកាត់ខ្ញុំសូមជម្រាបរៀបលាត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែបើគេកាត់គឺខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ពីមុនមកបារាំងហ្នឹងមាននៅសតវត្សទី17មានអ្នកអសរសាស្ត្រម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Jean de la Fontaine គាត់មានតែងតែរឿងណាតែងរឿងក្រៅហ្វាបនៅរឿងច្រើនណាហើយមានខ្មែរយកមកដាក់ជាខ្មែរគឺលោកឌុចស៊ីដឹមគាត់យកមកដាក់ខ្មែរនឹងអត់មានឆ្លួយកន្លែងណាគាត់ប្រើពាក្យខ្មែររបៀបខ្មែរវេយ្យាករណ៍ខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំចេះសូត្រកូនណែខ្លានឹងកូនគួជាខ្មែរក៏បានខ្ញុំសូត្ររបស់ La Fontaine ណែណែលឺលួយ La Nyo ក៏បានខ្ញុំចាំទាំងខ្មែរចាំទាំងបារាំងព្រោះវាល្អទាំងអស់ខ្មែរល្អរបៀបខ្មែរបារាំងល្អរបៀបបារាំងគាត់ប្រែពីបារាំងប៉ុន្តែគាត់តម្រូវដាក់ឲ្យតាមខ្មែរអានឹងស្ទាប់ប្រហែលទៅថាខ្ញុំចេះរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចេះពីលចូលវិទ្យាល័យហើយមកលោកហងតុនថានោះយករឿងរបស់មូលយ៉ាខ្ញុំធ្លាប់បានមើលខ្លះយកសត្វតអ្នកកំពូលកំពូលណាកំពូលអ្នកអសរសាស្ត្រកំពូលអ្នកលខោននៅសតវត្សទី17ណារបស់មូលយ៉ាជាបារាំងរបស់គង់ណៃជាបារាំងរបស់ណែ Shakespeare ជាអង់គ្លេសយកមកដាក់ជាខ្មែរហើយលេងជាលខោនទៀតខ្ញុំមិនបានមើលអស់ទេខ្ញុំបានមើលមួយពីរទេអូទីហូលីហ្វុកបេរីឌីស្កាប៉ាំងគាត់ដាក់ជាខ្មែរថាគាត់ល្បិចខិលខូចនៃនីឃ្លេខ្ញុំបានមើលឃើញទេគេធ្វើបានគេអត់មានធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរចុះអន់គេធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរកាន់តែមានតម្លៃរបស់អីដែលមានតម្លៃជាភាសាគេនោះគេយកមកដាក់ជាភាសាខ្មែរឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យស្ដាប់បានឲ្យពីរោះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណ
2: តាសូមជៀងសូមជៀងនាំខ្មែរ